0: Thank you very much.
1: Yeah, Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore, 90 minuter. Jag har väntat länge på denna här. Insisterte på att det skulle vara sommar.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga?
1: Något köpt att säga om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag också. Mm. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövn, inte sant? Du är rädd.
0: Ja, uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkyrke en lang fredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: men at det er vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speil er helt likt deg selv, ja, det er vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hør,
0: den
1: å elske
0: fin, et
1: usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja. Den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at det går
1: ja, det
0: mange,
1: folk,
0: mange folk forbi. Ja. Er,
1: og at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull. Eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset

Monica Zetterlund med att angöra en brygga. Det närmar sig 11:30 och Dixons Quiet Calling går ju på onsdagar klockan 11-12 och repriser på söndagar från 11-12. Så visst du nettopp skrudde på och tänkte att Søren, jag vill gärna hört den första halvtimmen, så har du möjlighet alltså en söndag. Dixons Quiet Calling går också direkt och ligger inte ute någonstans, så du, hvis du vill ha med dig musiken som sändes, så har du kun chansen de 2 timmarna i uka, onsdag och söndag från 11 till 12 där alltså.